0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Danas malo zagambjati, vodimo vas u Žejane, ali prvo svega ja vam želim svima skupa dobro jutro. Ivan i Franjo Sanković, Ivan Turković, Josip Doričić i Josip Rogutić. Lepo te je rano, Uranete.

0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Vseh dnevah življenja Radio Pula.

0: moraju biti naši, ima u Hrvatskoj, znači ljudi koji bi možda doselili u ovaj krasan grad, da pokrenemo nešto drugo osim tog turizma. Jer turizam je ok, ali dajmo ono što je temelj. A za to je potrebno i stanovanje i poslovne zone i tako dalje. I mislim, ima tu, može se pričati o tome.
1: Ne pola sata, nego puno, puno više. Međutim, mi smo polako li sigurno došli do kraja današnje teme. Rekao sam, bit ćemo aktualni, bit će vruća tema, bilo je puno poziva. Dobro, tu ćemo stati za sada, vjerojatno će biti još govora i o toj inicijativi, jel tako, kako se bude približavao listopad. Evo, gospođa Aškić, hvala vam puno na dolasku, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
11: Sommer auf Radio Pula.

šta bi bio život da nima plaća i snije, bez kaplje vina, bez malo griha,

Malo smo neobično počeli, ali dobro. Ajde ovo na dance. Zašto je to ovako sve tiho, kolega? Pojačajmo malo glazbu, molim te. Di je zapravo? Zašto ne zvučimo kao Ate klub?

Da, dobro, ok. Dok ne nađemo neku bolju snimku, morat ćemo se zadovoljiti ovom koja očito baš i nije tako dobre kvalitete, vjerojatno to čujete. U režiji Toni Teković, za mikrofonom Jadranka. U Retro AT klubu smo, što znači da puštamo dobre stare stvari. Odmah sam se iznervirala u startu, ali dobro, ajde, valjda će mi se popraviti raspoloženje obzirom na ovu lošu izvedbu.

Može li ovo tiše? Ako može. E tako, bravo, bravo. Idemo malo prodrmati ove eter. Inače, kad smo kod etera, pozdravljamo sve vas koji ste na 96.4, 100 i 101.3 na valovima Radio Pule.

0: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav iz Rijeke.
1: Ćao Rijeka.
0: E, može jedna Lidija Persala, Mula de Parenco.
1: A di ste me Lidiju iskopali, ali može.
0: Može.
1: Mislila sam da je retro, ovo strano retro danas.
0: A znate, dobro, može i naše retro.
1: Da, ajde, bog.
0: Bog.

Idemo s pozivima, može, halo. Halo. Halo. E sad ja vas čujem, ali ništa od našeg druženja u

0: Opet. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li može od Michael Boltona When a Man Loves a Woman?
0: Može.
1: Hvala.
0: Bye.

Toliko od mene za sada. Lijepo ćemo vas pozdraviti. I dragi kolega Toni Teković, hvala što si bio uvijek tu za mene. Veliki pozdrav i vama, dragi slušatelji i slušateljice. Poziv naravno da ostanete i dalje uz Radio Pulu. U 20 sati i 5 minuta stiže još jedna radio degustacija. Posebno je zanimljiva večeras. Ako ostanete uz nas, čućete o čemu je riječ. Toliko od Jadranke, do sutra, bači braći. I da, naravno, želim vam svima da se dobro večeras provedete na koncertu Matije Cveka.

da mnoge noć prelazi u dan. Srećemo se, sasvim slučajno, okrznut ćeš me svojom torbicom, malo